jasne i jodne. Govast. Mec likvidacijan vegajum šarunak fume. Minčef Augustus hitas nveca. Mec likvidacija vega strahnerum kahujkijev tehnikai šat mec tesakanu hamaš. Madra mastera vega ketem. Govazdi Hamar Zangaharen, 010.